ade be ye jidie ene ade a ye hunu ye dan su ye wo hu ahotoso enti se jidie eni mu a obiera enti mi nso ani na esede obo nyankopon chan no se ojidi se owo ho na ye wo no hwe na chira kwani nyina akatuafo se jidie eni mu a obiera enti mi nso ani wasi se mu o jidie se se sinapifua aba muwe tumia kasa

0: na me yonko nso ne yonko ne ma empan ebo odontwa panisi ni mo ase woni mo a ente se odwe dwe
1: okre
0: obi bi bisa se doctor ne ase ntre de jade be tutu na sene abasa ene sen abrante mo no ene enome emrante ene mabunu ayaba no ase ye fa ne ma bi tra
1: okay
0: ya fa ne ma bi tra awu se de wo hunu bi pen no
1: si
0: echi de wo hunu bi da no epe bi ahwe mene wo kasei ubi akoye mumuye bi madua nya no ema oda ho yentime mfanom ko mukrabia se ye ne kwase mo kira na se de bi ji se ye ho amamre bi oda ho se afi ne yakofa ne de a ehun sem nko me mokro no din na eno no ye de awa ho na ne yasem ye na nkomo ye betwetwe na ba ba shia abrante mo no se ye domi obi ana se ye bo obi dua esan se enye dano no a ubetu bo atwa so fra no dano ne mpa afi besi wo no ntino ya na ya dwene ye se anya adwuma
1: okay
0: nti mawia no masi madisivu no ana se mafrod no ubehu se obi wadada ona obi sika na watwe woni fon so ana se ni fon da ho no wafa ana na japade bi na wawia na nipa no dome no onim se enye adwuma
1: okay
0: onim se o eke ye bodua na ye adwuma nse nka kronfo nyina asa na onim de ka kase yanso ye ne hunu ma o tuja nka bedu na chi omo a eye se mu ye no enye ma omo famu no se nka bi e fa wo ho a ka be hu se eye adwuma na de ye nim de wo hunu bi pense ye chiri de wo hunu bi da epe bi ahwe me a me ne wo kasa ye de me bo kokko se utie me na wo yo ba tan na utie me a kasa kire wo ma kopem se e ka won entre a na account abofra bi betimi akos school na wakobokro no ana se wakofa obi ade wo betimi awie obi onka wo hwe ose wo de amanya me obi won so a pen keke ofa onfa wo ni 10 cedis 20 cedis pe obi wo ha ofa onfa wo nche wo wanfa wo nche wo na wo ye wo yedoa obo odua na se odome wo a wabusuafo e baba be ye wo yi nyina benya hawo jeniye de oye chinyigifo no ye pon dwumadi no opɛ sɛ ohunu biribi a mebi so a kyerɛ no memfa nto pete mu san sɛ ibi wo ha ne fani pa bi ho
1: okay
0: enti nyane nyina na ye ana ye de akoko fita nto badwam so ka sɛ enti wo a wo sɛ saa de ne ni ho enti no wo pɛ bi ahwɛ no metimi abie ne ma ba ko me yenu bi so a kyerɛ no wo de asu ade na wo de atu ho fo ene number no a ye de bedi dwuma no ye 0244 3 5 1 0 0 6 2 0 2 4 3 5 1 0 0 6 2 0 2 4 3 5 1 0 0 6 2 abrante mono dog du abo eye adwuma okay enome eye adwuma okay abrante mono enhyira eye adwuma okay ena nome eye adwuma se mihyira wo a ebe eye adwuma ne bere be eye adwuma no me a me hyira wo no minim esan se eye tumi a ewo obi nsɛm eyɛ ɔbɔ adeɛ bi nsɛm na me srɛ ɛde ayɛ adeɛ
1: okay
0: sɛ yɛ nhyira na mede hyira wo sɛ yɛ nome na mede hyira wo me a meyɛ saa adeɛ no menni ho ahoɔden sɛ mɛka sɛ ɛnyɛ sesia mprempren anaasɛ ɛnyɛ kyena
1: okay
0: deɛ ma nnipa nye saa adeɛ no ni ɛno no nti memfa ne sɛ wokɔbɔ mpayɛ asrɛ biribi afiri ɔbɔ adeɛ hɔ a wobɛti ɛyɛ wo pɛ deɛ a nka nnɛ yi a ɔmfa ma wo
1: okay
0: nanso ɔbɔ adeɛ no nim ehintasem ne kokuo ma ehintasem nti no ono na de ma won bra eyemu ena se bra esemu ye mfa ne se oye oba tan na oba aka akere wo se tohyen ma no na oba no onu mfia oyisu hyen ana oka hyen ye yie sa bre no wo sika se de ye hyen no ntoma oba no
1: okay
0: enti obeto hyen ma oba na obeto ama no woni bre mu enka se wo papa we de oyisika ni o kwasi twum wo sika nti ada na ne ba wo mfie du onto ka ama no
1: okay
0: onto ma no sa age no oto ma no emo wa no sa bre no enso akwara no de nko nyaa anka wo ni papa onto ka ama no
1: okay
0: so ho sa na empire bot enti nyankopon nim wakokuam ni wahi ntasem nyina e de bre poten sa se wo yede ma wo enti wo a wo bompa ya srebe bi afiri wo bo ade no wo no wo ni ho ahoden Nemo